0: ذرا ذرا
1: مجھے یاد سب ہے ذرا ذرا.
2: اور آپ کے اپنے لوکل ریڈیو اسٹیشن پر
0: ڈی ٹی ایچ اور ایپ پر 24 گھنٹے ساتوں دن
2: من کا سکون, دل کی آرتی,
0: سریلی سندلی.
3: اور اب آئیے سنتے ہیں لوٹیرا فلم کا گانا. مونالی ٹھاکر کی آواز ہے, امیتابھ بھٹاچاریہ کے بول, امیت ترویدی کا سنگیت.

0: بھوک سے بے حال، تھکان سے چور، لڑکھڑاتا ہوا ہر گوبند بہوریا کے دروازے پر گر پڑا۔
1: ہر گوبند بھائی آ گئے؟ ہائے، کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا؟
2: بڑی بہوریا،
1: ہر گوبند بھائی لو ایک گھونٹ دودھ لے لو، منہ کھولو، ہاں لو۔